0: ee dhegeystayaalkan waa tiriisia codka afka soomaalikan oo xamdi axmed cali idinla socodsiinaya iyo liibaan habeenka soo talaadaa sideed iyo barka ilaa sagaalka iyo barka liibaan oo soo dhowow liibaan oo soo dhowow
1: xamdi oo ku dhowaa idaacadda oo mahadsan tahay
0: liibaan oo inta aanan qeybaha kale usii gudbin maxaa ka cusub bariga afrika
1: xamdi oo soomaalidu waxay tiraahdaa xaaladdu waa bariga dhexe bariga dhexe hadda arrinta way kasoo wareegatay bariga afrikaay noqotay
0: bariga afrika
1: bariga afrika bariga afrika kama liidato bariga dhexe xaaladda bariga dhexe ka socotay baa afrika bariga afrika loo soo xawilay
0: sax
1: marka bariga afrika waxaa hadda ka socda arrimo aada iyo aada u xasaasi ah baryahan buu way jireen laakiin arrintoodu aada looma mumuujiyo waxaweye waxa ishaysta waa qowmiyado kala duwduwan etoobiya oo ah qowmiyadda ugu tirada badan ee east africa ayaa marka waxaa jira waxay ishaysteen egypt egypt hadda way kasoo arrintii way kaga guuleysatay haddana etoobiya waxay damacday badda cas inay cagta soo dhigto oo waxay tiri waxaan u baahanahay furin oo bad ah marka ciidankii baddana way diyaarsatay wax walba way diyaarsatay marka arrintii meeshii ay lugta gelin lahayd ayay isku dayday marka hadda xiisadda hadda ka socoto eritrea iyo etoobiya waxaa laga yaabaa mar dhow inay macnaha arrinteedu faraha ka bixi doonto sababtoo etoobiya waxay wacad ku martay waa ilaa waa inaan helaa dadkayga wax ay ku quudaan oo waa inay helaan badbad inay helaan qowmiyad
0: boqol
1: iyo labaatan ka badan boqol iyo soddon baa kusii soconaa bad la-aan noqon mayno
0: ma
1: soconaysa qolooyin shan milyan ah iyo qolooyin intaa milyan ah iyo gabigooda aan waxba ahayn ayaa baddi jooga annagana baddi waxaan noqonay dad oo macnaha dee
0: waxaalaga sheegay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa yidhi macnaha soomaaliya hadalka laga hayaa inaanu bad inaanu yeelano marka arrintan hadda soo waxaad leedahay soo kacday hadda waxay ku lug ku leedahay arrintaasi ili hadda waxaa la leeyahay dagaalkii horta tigre iyo dowladda gobolka tigre iyo etoobiyaba dib usoo kacdoobay eritreana marba waxaaba la yidhiba ciidamadeediibaaba xuduudda soo gudbay hadda waxaan maqlay mar lale haddana dibbay u noqdeen marka arrintaasi waxaba ku lugleh
1: xamdiyo tigre keliya hataa ma ahad faano qolo la yiraahdo canfarta kuwaga la yiraahdo qolooyin badan baa waxay kasoo horjeedaan dowladda macnaha abi
0: sax
1: laakiin hadda macnaha waxaa loogu marmarsiyoonayaa maadaama qorshihii badda qaabkii wax lagu heli lahaa waa in marmarsiyo loo helaa siday dadka qaarkood leeyihiin dhab iyo waxba anagu kole ma hunno waxay leeyihin marmarsiyo darteeda ayay dagaalkan u bilaabanayaa oo muxuu ahaa tigreega tigreegana dagaal ayagu macnaha dee macnaha heshiis bay marka hore qaateen
0: sax
1: marka hadda arrinka waxa lagu leeyahay waa marmarsiyo macnaha siyaasad kalaa ku jirto in casab dakad la yiraahdo bay arrintaas bay foodo saarayaan laakiin weli wax la hubo ma ahan laakiin waxaa jirta heshiis dhex maray afar geesood ah waa soomaaliya suudaan egypt iyo eritrea ayaa adiga dhowr laba wiig ka hor ayaa egypt
0: isugu
1: tagay
0: sax
1: heshiiskaas wax kale ma ahayn heshiis wuxuu ahaa macnaha badda cas heshiis oo ay ku gaareen laakiin jabuuti waa heshiiskaas ka maqneyd keliya marka laakiin afartaa kale waa badda cas ayay mid walba soomaaliya iyo weliba waxawaaye taargetku wuxuu ahaa eritrea egyptna waxaweye maadaama looga guul daraystay muxuu ahaa webigii niil waxaa looga guul daraystay
0: webigiha
1: egypt waxaa looga guuleystay webiga niil oo webigi nuul waxaweye markii la rabo ayay xiri karaan qolooyinka la yidhaahdo etoobiya oo daamkii way macnaha hooshiisi way bilaabatay
0: iyo
1: xireenkii wuu bilaabday laakiin waxay xirayaan hadda boqolkiiba tiro aada u yar hadday isku tayaan tiradii limitka loogu talagala hadday xiraan waxaa egypt waxaweye dhaawac weyn baa soo gaaraya xaggaas
0: marka taba lagaga reeyay ma egypt
1: taas waxaa la filayaaba dee bahalkii macnaha marba haddii daamkii la dhisay ma garta un la xiro unbay u baahantay biyihii haddii laga xirto macnaha dee meesha maxaa meesha yaalla
0: oo kaad etoobiya biyahan maxay u xiranaysaa la yaabiya
1: xamdiyo waxaweye waxay leedahay anigu biya kala ayaa maamula biyaha biyaha macaan oo afrikadan dhaxay oo dhan biyaha macaan ana maamula biyihii oo dhananka hadda noo diideen biyaha macaan kaan baan ka xireynaa
0: had idu macmalada di biyihi dhalaana hadii lagu dhibahayo ama
1: lagu arqalinayo
0: lagu arqalinayo anaguna kuwa macaan baa lagu arqalinayna
1: biyihi macaan dhan baa xiranaya
0: iyo kuwa wali macaan bisay tamay waa kuwa wax ka baxaan weey
1: waa kuwa wax ka baxaan lagu nool yahay
0: diyaad haye marka caalada hada sheekada waxa ay u egtahay ba Ethiopia waxa ay u keenayn Eritrea iyo Djibouti iyo Somalia oo ah inay biyihi badda ay ka mooseen waxay kula dhacayaan Masar
1: marka hadu waxa lagu leeyahay macnaha siyaasada hadda socota macnaha maadaama ibadii macnaha hooshidi ararta ay ku hayso waxa la filayaa hadii mar Eritrea ay cag u soo qaado oo ama ay tijaabiso saddexda wadan macnaha afarta wadan ba heshiis bay u gaareen waliba Suudaan oo ayada taa waxa dareemaysa jamhaadahooda ugu badan ee Suudaan waxa maalgeliya Ethiopia laga soo macnaha laga soo hubaya marka Suudaan ayada naftigeeda aad bay u araysan tahay Eritrea marka hadii waxa la filayaa hadii mar dhankaas Ethiopia u dhaqaaqdo marka Ethiopia waxay noqonaysaa inay qarqar gasho ee kulleba waxay noqonaysaa xisaabtu waxa la yiri mataqaana inta isku dhufsato muyaan wax soo bixi doona waxa isku dhusanaysa wax isku dhusato ma aha wax
0: kala soo bixi
1: marka Ethiopia waxa hadda waxa la filayaa hadii ay kaartada ay ka yara joogto badaas way macnaha de guulbay ku joogi kartaa laakiin hadii mar badda ay u bareerto waxa laga yaabaa dhibaatooyin badan waxaan ku furmayaa saddex wadan oo macnaha aad u waaweyn waa Suudaan Eritrea iyo Soomaali oo dhanka Egypt hata naftigeeda ee lugaha la soo gelisay horana way u yiraahdaan Egyptianka ee Soomaali ba hordada kasoo kacayna war waxaan waan
0: sadal lagu haya
1: saas baa lagu
0: haya sasa laga haya hodikadi ayagu maran oo ayagu day difaacan waayeen biyahoodi macaanay inta ay ku soo nooleen maxay Soomaalida u dooriyeen oo kiciyaan la yaabi
1: Soomaali waa shaqaysanaya
0: Soomaalidu dadkani adduunka magtu waxa lagu yaqaan dadka reer magaalka ma jecel dagaal inuu galo dad kale u jecel yahay marka Soomaalida loo arkaa inay dad dagaalka ku fiican
1: waa ku mashquul leena waliyo waa iga mashquul hadda laga
0: dagaalayo horta Liban oo arinta horta aad ka dhawaajisay waa arin aad u weyn waxa waliba meelaha qaarkood ayba ay qiyaasayaan in isku dhac weyn u ka yimaado ma la socota Liban oo in hadii hadda aan arinta saad ugu hadlisay loo fiiriyo hadda fiiri waxa dhinac ka soo jeeda santidi Soomaaliya Eritrea gudahan waxa hadda amarka iyo Suudaan iyo Suudaan waxa la socda oo xaggan loo fiiriyo garab taagan baa la leeyahay qolyahan Turkiga iyo Sacuudiga ugu yaraan yaa si toos ah arinta ugu jira oo xaggan la safanaya dalalka iyaga ah ee uu saaran yahay focuska Ethiopia Ethiopia sayadan yaa daba taagan waxa daba taagan baa la yiri Imaaraadka iyo Israa'iil iyo dalal kale oo hata ayagu naftooda aad aan isu muujinaynin laakiin labada sida tooska isu muujinaysa ee cadeysanaysa waa waxa loo leeyahay Imaaraadka iyo Israa'iil waana la socotaa Imaaraadku waxay toos ugu jiraan Soomaaliya qayb ka mid ah way ku jiraan waa kan badda iyo waxyaalaha ay kula jiraan xataa Soomaaliland way ku jiraan Israa'iil la teedo iyadoo la og yahay badda waa dalka kali ah ee yiri gobolka Soomaaliya waan ictiraafsanahay inuu dal madax bannaan yahay
1: xamdi waa saa sheegtay in macnaha waxa yiri hadan dadka badana dagaalkii Middle East ka jiray
0: bariga iyo noqon
1: bariga Afrika loo soo xawilay waa bariga dhexe iyo bariga Afrika
0: bariga Afrika
1: marka bariga dhexe hooshiisu iska soo dhamaatay hadda laakiin bariga Afrika ba hooshiisu
0: faran nimad dabaysha isbedesho ma dabaysha xaga ma dabayl baa soo socoto oo qolba meel soo طبعاً مياس بده شرح حقا معودة
1: أرن عجيب
0: رجبها لبانو هدان كسي ودنا أفريكا لبانو سنين تي شالاي تاعهيد وحان كاقايب غالي وحان اقنى هرتكوه وديب هدان اير نغضو لغاية استياش سي اي اولا السعودان وحان اقنى هاي قبل كا أستراليا ودن كان أستراليا وحكا كومي هاي امسورتا ليح قبل وي ليح قبل وي ليح ذاك قبل كوغوين حقا دقالها وقبل كا نيو ساد والس داد أحان يدقالها با xag gobolka labaad ee xagga dadka iyo dhaqaalaha asagana ku xiga waa Victoria ee gobolkan Victoria marka doorashadiisii maadaama gobolka labaad iyo xagga dadka iyo wuxuu yahay aad u muhiim u yahay oo sida waxa la dhaho kale meel haduu ay qufacdo meelaha kale hargab ku dhaamiye wax sala dhijiri marka waxa taaban haya Victoria iyo New South Wales oo wax runtii Australia dhan taaban raadeen ku sameeyeen doorashadii marka gobolka Victoria ayaa yaa inagu soo carcarah inagu soo haysa bil hadda bil ku dhawaad bil wax laba bil wax ka yar laba bil wax ka yar walaba tan iyo waxaan malaynayaa tahay sideeda labatan iyo sideeda November way weli hadda bishan meena gaari labatan iyo sideed markii October labatan iyo bil noqonaysa bil aduu laba bil wax ka yar baa ka dhiman waxaa marka Liibaano iyadana mudan in dadku ogaadaan la socdaan doorashadaasi waxay noqon doontaa doorasho runtii raadin weyn ku sameeyneysa siyaasada Australia markaan leeyahay ku sameeyneysaana dhinac kasta u dhaca anaa waxa weeye waxa la dhaho af ingiriis marka lagu dhaho crossroad marka meel wada isgoysa soo istaagto oo ama bidix aad u leexan ama midig aad u leexan wadadii way soo dhamaatay labadii wado marka inaad midig u leexan iyo bidix hore is socosho meesha ma yeelo waa inaad midig u leexato ama bidix u leexato weeye marka waxa la leeyahay waxa loo arkaa ururkan cunsuriga ah naagta Bulanihansiga 33 sano ku soo gashay ba siyaasada ku soo gashay Asia naqabsanaysa hadaan nahay dadka Yurubiyaanka ah oo hadana soo laba ka calaysay ayaa ururkeedii iyo ayada carcar aad u weyn uu wadaa siyaasadii marka doorashadii koobaad ee dowlad tu weyn ah oo urur gobol weyn ah intii weliba carcarkeedu soo baxay gobolka Victoria ka dhaxaysa marka arintu laba mid crossroad ka waxay noqonaysaa ama midig ama bidix loo leexan ama isbeddel weyn ayay ku sameeyeen Australia siyaasadeeda oo haday sida hadda la qiyaasahayo ay cod tiro badan helaan lama qiyaasahayo inay doorashada ku guuleysan hayaan oo gobolka iyagu maamul hayaan laakiin waxa la qiyaasahayaa inay kuraas badan intay helaan in marka ay ayaga iyo liberalku ama liberalku ay dowlad dhisaan taasoo ay xulo ay one nation ay caawinayso haday sa dhacdo waxay raadin weyn ku sameeyeen shikil aan siyaasada Australia sababtoo ah doorashada kale ku soo xigta waxa weeye tii federaalki sanadka dambe ayaa lagu wadaa inay hadda kuwan kale may news albar si fogaan bay hadda amalan haya goboladan kulli waxba soo socda laakiin si mid kale significant ah waa tii federaalka sanadka dambe ya saddexdi sano la gaaray hadda soo socda dhamaadkiisa waxaanu doorashada ay dhacday weyn hadii marka laba mid bay noqon inay noqoto ilka doofaar la sahansay oo wixii ay qeyliyaan oo bacutubtaan oo dhaw kanay wadaan Victoria sidii loo waday ayna noqonin oo markaa dhaw ilka doofaar la sahansay iyaguna isku sheeqaan waa imma inay sida ay u muuqdaan ay u cod u helaan oo ay kuraas u helaan oo markaa ay raadeen ku sameysa shikil aan dawladda federaalka iyadana oo xataa dawladdi kuwa xataa ururada la dhaho maartaqaana progressive kala dhaho sida Labour-ka iyo Green-ka iyo left-ga aha yaa waxay leeyihiin washo dadkii xagganay u bateen waa inaan siyaar ilaalino oo dadkii isku dayna soo kabsato kasbanno oo ayna dadku inoo arkin inaannu halkii u taagannahay ama waxaan san sheegay waxay noqonaysaa dadkii way inkirahayaan waxa la leeyahay waxba isla ma haysaan arintan marka doorashadii baad campaign-keedu socda Monday-di hadda la soo dhaafay premier-ha aan ognahay inuu talada qabtay gobolka Victoria midahda si fiican bil iyo meelaha aan salaad bilowday kala taa Ben Carroll oo markii hore ku xigeen ahaa ayaa wuxuu isugu yeeray Liibaano dad markii ayagu lagu timaado waa xaqiiqo inaynaan ahayn madaxda ama dhabta ah ama rasmiga ah ama kuwa kali ah Afrikaanka Victoria ama magaalada Melbourne ma aynan ahayn laakiin waxa isugu timid dadkii oo anagu ka qayb galay 30 dadka kooban 30 ruux meelahaas
1: oo xubnooda
0: ha oo kala matalaya community kala bedelan organization kala bedelan laakiin wada Afrikaan oo noocyo kasta leh ayaa isugu yidhi isniintii bay ahayd galabti shalay galabtii bay ahayd marka bramiyihi marka Canberra wax kala ma ahayn wuxuu yiri uun waxaan u baahanahay inaan maqlo dareenkiina iyo taladiina iyo waxa aad dareemaysaan Liibaano runtii ani waan dhageystay dad baan ba hadlay isku suuray 30 ruux ba hadashay hadana kaba badnaynba waxa la dhigi karaa ruuxba meelba ku dhuftay kuwa cir ku dhuftay kuwa dhul ku dhuftay kuwa waqooyi ku hadlay kuwa koonfur ka hadlay aad dad marka qarkood waxyaalo aad yar dareemi waxa weeye inay dadku community haduu community isku dan yahay isku meel yahay waxa fiican illa had inay is og yihiin meesha la joogo مرك قاركود دتك وحي مودان ان ان لهي دتك ان اسكو فكرت يين مايا انا ما امسني وا ادقت هي دت ان اي اما اسكو فكرت نقدان اما حل حتى ورر اي سميس انا ما امسني لكن سو حل لغا مارمانا ان اي اسوغيين او اوغي هي روحان روحي كلا او اسنا سياسه كهدلا اما كوميونيتيغا او هدلا ميشا او تاغان يحي هدو وح حوغا سارهيو sababtoo horta koow inuu ogaado ruuxani waxa soo xooga saaraya wuxu doonaa ma noqdee oona isku dayo inuu fahmo sababta uu xooga u saarayo asagana tiisina ilo ogaado oo dhaho aniga waxa iyo waxa iyo waxaas ayaan xooga saaraya sababta aan u saarayna waa sidan si marka hadhow markaan meel isugu timaadaan oo ruux dawladdi kamida ama dad kale too in dheer garad ama mujtamaacyada kale too laga yaabo in arimihiin waxba ka ogeyn ay u miisaamaan وحا ماشا آد كهالليسا او اركان انا تيهين داد كفكري وحان آد شيغيسان او اسكو داي حتى داد كالي اسكو دانتا يين اسكو كوح دا يين اسكو ميل كسو جيدان بزيجن كو ديني اوغادان وحان مركز طبا كدارين تمركو حاكم دا الليبان ارتا دا اوكين هايو مركي ميل السوغي يمع دا افريكانكو وحان كدريميسا انو ميد ميد كالي اوك inu sanjirin marka taana dhibaato ay leedahay dhibaatooyada ay leedahay waxay tahay ruuxa aad doonayso in aad community-gina dantiisa inuu wax ka qabto oo uu fahmo waxa ugu daran ee idin dhibaya iyo waxa yar dhaxaadka aha iyo waxa aan aad muhiim idinka idin guska ahayn in ka tagar nooca la sameeyo ruuxi markuu arko in aad idinkii xataa priority-gini adigii kanba laga yaabaa inay ka dhigan wax qodob aynaba sheeginba maba sheeginba reer arko ugu maba jiraba laakiin sakuu kala markay hadleen waxay ba dhahayaan ba kanaba noo ahaba sidoo waxay ka dhigeen adeen dhihin ba hata kana number 1 noo ah waxay ka dhigeen inuu kan number 1 yahay oo isa ay miiska soo saareen marka ruuxii wuu wareerayaa wuxuu leeyahay koow dadkan horta ayagu isma uga miya labo dadka ilaan ay u hadlayaan waa dadka afrikaanka ah ee intooda badan magaalada Melbourne degan ama gudaha deganaan ama xaafadaha kor hada ganaadaane hadii way dantooda kama hadlayaan miya haddii ay danta dadkan ay ka hadlayaan waxay ahayd inay isku dhawaadaan ilaan hal ruux ama koox saddex ruux ama afar ruux ama shan ruux aan noqoto oo hadda dantoodi hadda adigu hadda dadka aad la macmisho dantooda aad ogtahay aniguna aan dantooda ogahay inaan labada nimo intaan hadalno midna cir ku dhufto midna dhul ku dhufto wax iskeenaysa ma lab waxan ba khaldan ama labadeenu waxaan ka ognahay dadkan ma jiray oo aan iska qiyaasaynaa
1: marka xamdulillah
0: ma baa in fahmin ba
1: marka san macnaasa arin ku dhigayso macnaha dadka afrikaanka oo marka meesha isu yimi oo kaligooda matalaya macnaha community qaar kooda kala duwan macnaha wax xiriir ay kama dhaxeeyaan dawladdiina de macnaha inay la shaqeeyaan oo weer rabaan markii afrikaanka loo qaban lahaana project ahaan waxba uma diyaarsanaa
0: ha ha ma jirto ha kama dhaxeeyo ha waa iska cadahay xiriirkuna Liban oo siyaalad badan buu dhaca waxa uu dhaca in meelinta isugu yimaado la hadlo oo ruuxintu hadlo le dhageysto oo marka hadii laga su'aalay waa sababta saa u leedahay maxay tahay la dhaho waxa kale oo mustamac isku ogaado hadda wadankan Australia dadka in deer garadka ama siyaasiyiinta noqoto ama khubarada noqoto sibay isu ogeeyeen soo xireen taa maxay tahay waa miiryaha iyo qoraalka qoraalla la soo saara markaas ruux baa akhrin ku kala marka fikradiisa ku dhageysan buu akhrin ku kala fikradiisa ka dhiiban marka waa la xiriiri karaa waa la is ogaan karaa ma ahan in meel isugu yimaado la doodo bas eeta ma aha marka yes meesha aniga waxa iga muuqanaysa dadka iska dhigaya inay u yihiin horjoogayaasha community-ga afrikaanka ee magaalada Melbourne guud ahaan afrika hore Australia dhama la dhigi karo xiriir kama dhaxeeyo mid toos ah iyo mid dadban toona kama dhaxeeyo marka waxayna doonayaan inay dhamaantood dhahan waxaanu matalaynaa community-ga baan matalaynaa oo dantoodi waxa dhibahaya iyo waxa aan aad iyaga muhiim ugu ahayn ayaanu rabnaa dawladdiina inaan idin sheegno ilaan waxay ku soo ruux markuu leeyahay leader baanahay oo dawladdii baan la hadli markuu leeyahay wax kale oo u meesha kale yahay ma jirto oo ka ahayn dadkan in guud ahaan dantoodu waxa ay tahay ay dareemayaan ayaan ogahay ama han noqoto inaan anigu fiiriyo oo arkay dhibaatooyada haysata ayaa wixii u daran aan arkay ama han noqoto in ayagu ii sheegeen wuxuu dadan noqote wixii baan ogahay ruuxa ugu dhawaanahay markaasan raa markii inaan dawladdii idinka idin la soo wadaago in arintii idin soo gudbiyo hadii waayo markii intii kooxdii iska dhigtay inkastoo iska cadaay xaqiiqadu ay tahay dad isqor inay wada yihiin wax dad soo dirsay oo aad iyo aad u yaryahay
1: waa sax
0: haddana ma jirto arinta xiriirkaas marka arimahaas ayaa aad jirtay waxyaalihi xoog la saaray waxaan ka maqlaa waxa kamid ahaa asaga oo nin gobolka dhan Victoria madax u ahaa maamulahaya oo yiri waxaan rabaa dareenkiina inaan maqlo fursad idin siiyo oo dhaho yaa waxa aad loogu soo noqnoqday garanti mahallo waxa soo noqotay dhalinyaradanada oo meesha ku jirta shaqala aan ba jirta mid waxa kamid ah hadal nin yiri waxa kamid ah aad iso jiidatay oo libaano nin baa wuxuu yiri aniga qoladaas ayaan u ahay madaxweynaheedi baan ahay hata mu san qirin ku kala hadlay oo isla qoladoodaas baa wuxuu yiri anuu mid kamid ah baan ahay asagu say wuxuu u ekeysiyay inuu yahay midka kali ah ee meesha madaxda ka aha
1: waa isku haystaan
0: ha inuu isku ha laakiin asagu kanaba ka u horeeyay wuxuu ka dhigay inuu yahay kali ah sidii dawlad oo kale hada Victoria hal Birmingham baa ka jira Soomaa tii hore markii la sii sidii orday baa laga saaray macnaheedu markaas Birmingham hada jooga wuxuu dhigay aniga Birmingham Victoria waana meel uu ayna ka shaqeyn karin suurtagal ayna ahayn sharci ahaan iyo nidaam si kastaba inuu laba ka jirin wax ka badan jiro laakiin community-gu dawlad ma aha wax xaqiiqo weeye haddu ruux ku yara aniga baseetaha kooxda madax u ama matalaya waxaad ogaataa beenta u horeysay buu sheegay
1: marka xardiyo
0: marka ninkii wuxuu yiri hadda dhamaystiro wuxuu yiri aniga qoladaasan madaxweynahoodi baan ahay dawladduna bari dhowaato waxay sheegtay yiri barnaamij hore adiga ka horeeyay lacag intaas oo milyan aha in dadkaasi loo qunday aniguna shilin kama aan arag buu yiri
1: waa sugayaaba
0: marka meesha waxa aanay iga soo baxday koo horta inuu san ninka uu san fahmin marka la leeyahay qoomiyadda ama afrikaanka ha noqoto ama qolo kale ha noqoto lacag baa loo qoondeeyay ma aha dad badan baan maadaama ay lingooga iyo nidaamkan iyo waxan uu san ayna fahansanin iyo waxay moodayaan in la yiri lacag baa intii la diyaariyay ama lagu riday boorso oo

0: qoonday lacagtaas loogu talagalay, laakiinse waa in markaa dadkii ay soo codsadaan oo waxa ay u baahan yihiin oo ruuxi dhaho haa oo la dhaho haa seeman uga faa'iidaysan karnaa arrintana jirta kana jirta see loo waxayn karaa. Laakiinse maxaad moodaa ninka wuxuu u fahmay markuu yidhi qoladaasi lacag 50 million ahayd ama lahay ayaa loo qoondeeyey, inuu u fahmay in la yidhi lacagta 50 million ka waa dadka loo qaybin.
1: Alxamdulillah, kuwa waxa la yidhi dad baahidoodu badan tahay, haddana aan waxba qabsan karin, waxna la imaan karin. Hadda afrikaanku waa runta dadka ugu baahida badan oo afrikaanka ah weeye, dadka wadanka jooga mogtaha communityadii, maadaama aysan isku xirnayn, maxaa adu isdhihi lahayd, maxaa qorshaha ugu fiican isdhihi lahayd oo dowladda looga faa'iidaysan lahaa oo communityada u baahnaayeen in ay
0: targetgareeyaan? Muhiimadda u muhiimsan waxaa weye horta wax daacad in la noqdo Liibaan, wax dhaama ma jiro. daacadnimaduna maxay tahay? Wax kasta kasoo wareysa daacadnimo wax dhaanima jirto. Daacadnimadu waxa weye, waxaan uga jeedaa wadamadii aanu ka nimid iyo meelaha aan ka nimid iyo meelo kale dowlado badan ka jiraan, adeega iyo waxyaalaha halkan ka jira kama jiraan. Horta marka u horeysa marka inay arrintaa la qiro, kasoo qaad caafimaad lacag la-aan ah ayay dadku intooda badan ama dhammaantood bay haystaan, waxbarasho aas-aaska oo iyadana lacag la-aana bay haystaan, nabadgelyo guud ahaan iyadana nabadgelyo aha oo wajta dhidhi mar waa imaanhaya, laakiinse aan meelahan ka nimid iyo meelaha qaar ku dhoweyn waa la haystaa. Marka intii waxyaalaha la qiro, ini marka arrinta hadal ku salaysan taa la keeno oo la dhaho dowladdiyey ama bramiya ha noqdo ama ruux kale ha noqdo, arrin baa jirta oo aan u malaynayno in dadkan communityga haddii wax looga qabto in ay arrintan iyo wanaagan iyo fiicnidan la haysto ay sii wanaajin lahayd, dadkan kale ee naga soo horreeyey ee tayadoodu naga badan tahayna aan ku soo dhowaanayna haddaanaba gaadhinba. Markaa in lagu dhahadeedno arrintan maxay tahay, markaa inaad wixiideedna sheegto oo tirahdo arrinta saas iyo saasa weeye, oo markaadeedna adigiina lagaagala xisaabtamo, laakiinse calaacal un waxaad u ekaanaysaa halkan Australia wax waxaa jirta aad u maqlayso u jira winjin galdhaha waxay waa calaacalad weyn. Haddaad u ekaato ama ha noqoto run ama noqonin ruux un calaacalahaya, waxaa lagu dhihi dee erey kalaasna waxaa jirta aada loo yaqaano entitlement, inaad tiraahdo un wax walba inaad wax xaq u leedahay, macnaha inaad xaq u leedahay ood maataqaano u muranto u dagaalanto. Marka waxaan ka hadlay waxa weeye, waa muhiim in arrintaa qalbiga lagu hayo oo aadan u ekaanin in aad inkirayso wanaagga iyo adeegyada aas-aaska ah ee aadka u farbadan ee jira. Markaadeenna aad wax hadduu jiro dhib ah waa jira, oo waxyaalaha waxaa jirta aanu communityadii hadda yimid dalkan ku bilowday sida Ingiriishka oo kale iyo Irishka oo kale iyo kuwa ka yimid dalalka degan ee mataqaana sida Netherland iyo Swedish, Yurub kale yimid ee dalal degan ka yimid, lama mid manihin. dalalkeenni waa burburay, dadkeenni qaxootiya la soo maray, waa xaqiiqo weeye taasi. Marka inaad marka intaad qirto aad tiraahdo waan ogahay waxyaalaha adeega dadka haysa waan haysanaa, laakiinse waxaan u baahannahay annaga xogo yara dan gaara baan leenahay dantaasi in maataqaanaa la fiiriyo oo maataqaanaa nalaga caawiyo inaad saa u hadasho saa u tiraahdo. Laakiinse haddaadun u tiraahdo un sidii waxyaalaha aas-aaska ah oo kale oo kaa maqan inaad dad u hadasho waxay keeni kartaa arrin kale oo si kale lagu arkahayo. Waxaa kaloo iyadana aan ku dar Liibaan iyadana aada muhiim aha, mujtamacu suu doona ha u yaraado, suu doona ha u bato, suu doona tayadiisa ha u yaraato ama ha u weynaato, intuu doona ha joogo, waxa dhacahaya dantooda aha dowr bay ku leeyihiin. Marka inaad markastabana dhaho dowrkayguna muxuu yahay xisaabta ku darto. Sidaad un tiraahdo un sidii ilmo yaroo mataqaanaa saqiir aha oo hooyadii markasta oo wax dareemaba ku ooyahaya oo ilmuhu ma arkahayo, isma arkahayo inuu dowr isagu leeyahay hooyadii weli marka loo fiiriyo, oo ma arko inuu isaga dowr leeyahay. Markuu yari waliba hadduu caano u baahdo aaway hooyo caanihii buu leeyahay, hadduu inuu seexdaba hooyo awa aan seexdo haddu yuu dhihi. Marka saasoo kale inaan la noqonin ee aad ku darto xisaabta adigana inaad dowr leedahay oo seen dowrka naga waxayna oo dadka la weydiiyo. Marka arrintaas horta ayay ahayd, si markii loo fiiriyo waa aad baan u qadarinay bramiyaha runtii. Waxaan rabaa Liibaan inaan kusoo gabagabeeyo anu markii commenti baan meesha ka bixiyey aan ku iri oo haddana waan la wadaagay dadka si ay u arkaan. Arrintaas waxay tahay baryahan dambe xoog waxaa leyna saarahayay spotlightka wax la dhaho nalka laynagu ifinaya afrikaanka, dad baana lagu ifrinhaya, dad baana doonahaya inay ka dhigaan دا قارة دا أفريقيا لروحه.

0: qaarad problem badan, waa qaarad qas iyo labku ku badan yahay, dadkeeduna halkan qaski iyo labki bay la imaanayaan. Isugu waxa dhan ee meesha laga wado waa saas way dadka in bunbun haya ee farta inagu fiiqaya waxa u qarsoon ay meesha ka wadaan waa intaas way dadkani waxay ka yimaadeen meel dhib badan oo qas iyo lab aha oo dad aan wixii lahayn oo kale halkii bay qaskii bay halkan noola imaanayaan marka markii focuska lagu saaro waxa ugu weyn ee dhaca ka yimaada waxa weeye sida siyaasiyiinta oo kale inay ka iska fogeeyaan oo inaan jeclaanin in lagu arko sababta waxaad ogaataan da Victoria dhan ka soo qaadno Australia guud ahaan laakiin Victoria tiradeenu aad iyo aad iyo aad bay u yartahay boqolkiiba hal xataa ma dhinin boqol macnaha waa boqolkii ruux oo dadka kale ta aha hal afrikaan kuma jiro waan ka yarnahay marka dad miiris marka inuu dawladdi inayna kugu arkin hadii loo adeey dadkii laga dhigahayo inaad laga yaabo dhib badan tahay ama aad waxyaalo negative ka buuxaan inuu ka iska fogeeyo at least asoo hata ku jecel oo laga yaabo inuu ku caawin oo kula xiriiri laakiin inuu public uusan ku arag marka inuu baramiyihi maanta iyadoo doorasho soo socoto oo tiradeenuna ay yar tahay spotlight ku bariyaha aad inoo saaran tahay in uu la kulmay oo uu rabo oo waliba kaamiro la qaadahay oo uu rabo inuu dhaho dadkii afrikaanka abaan la kulmay oo rabaa dareenkooda inaan maqlo oo la tashado inuu dhaho aniga qiimo weyn bay isiisay hadalkan maalinkii meesha ka idhimaana sheegay aan waxaan idhi baramiya 12 sano ka hor yaa waxaan idhi sidan oo kale iyo wax si ka daran ayuu spotlightka community-ka afrikaanka u saaray waxaan 2014 kan ahayd malaria oo markii African gang wax la dhaho uu soo baxay ila dhiyay jiray ciyaal yar yar oo meelaha ordahayo oo ma taqaan dadka lagu timaami karo dysfunctional family inta ka yimaada losers oo baabur xadid iyo waxyaalo sameeyay ayaa waxaa loo ekeysiyay dad organized aha oo gang aha oo maskax leh oo wax isku dubaridaayo oo magaalada qasiyad lab ka wada markaasay ururka waliba mucaaradka ayaa waxaa aad u damceen inay u isticmaalaan inay dadka ku cabsiiyaan oo dhahan qoralada ay soo gariyeen waxba kamid ahaba dadkaas hunting ka aha ugu harsanaya iyo idinka anaga idin dhaxayna macnaheedu waxa haddii anagana doorataan qolada waa idinka qabanayna haddii anagana dooran weydaana waxa soo yaacay dibka soo wada ee fowdada aha yaa guriyaha idinku soo daadan oo kaleete waxyaala marka xusuusta waxaa kamid ahaa baramiyihii Daniel Udu waqtigaa jiray si inna haba yaraatee wuu diiday in arintaasi lagu cabsiiyo markaasuu xataa wuxuu yiri wax gang la dhaho African gang la dhaho oo jira ma jiro booliska la tashaday waan weydiiyey markay isba if warabeen khubaradii waxay dhaheen mir wax la dhihi karo African gang ciyaal yar yar aha oo marxala soo marahaya sidii qoomiyada kaleba ay soo mareen markay meeshan ku cusbaayeen Greek way soo mareen waxa soo maray Talyaaniga soo maray Lebanese-ka soo maray Vietnamese-ka soo maray waxaasoo kala dad oo ciyaal u baahan in lala macaamilo oo la xakameeyo mooyeene wax organize gareysan anigu ma aanan arag waxaana kama jiro mana ogolaanayo buli arintii iyadoo marka doorashadu waxay u dhacday ana kuraasti uu markaa haystay wuu kordhistay inuu luuso inuu wax ka yaraato iska day uu kordhistay marka waxaan ku eri baramiya 12 sano ka hor ayaa xaalad daro kale community-ga soo maray oo spotlight-kana saaray labor dawladdaadana maamulki waqtiga jiray meel cad bay ka istaageen baan ku eri aakhirkiina paid off macnaha ma aynan luusgareynin waxba waxay u noqotay wax ay ku wax ku waxbay ku gaareen waxba kuma luusgareynin dad macnaha waxay ku tusaysaa u baahan in aan la iloobin dadka reer Victoria intooda badan waa dad akhyaara waa dad aan unsuriyinnima waa dadka arkahaya ruux markuu ruux kale daandaansanayo way arkahayaan been looma sheegi karo intii la iska soo istaago in la dhaho problemkeena dhan waxa wada waa kooxdaas weeye ka cabsada oo ka carara way garanayaan ma yeelayaan way waxay leeyihiin waxba kama jiro anigu maana arag haddaad idinku leedahay meel baad ka sheegaysaan laakiin mid ay wax ku sameeyaan ma arag aniguna wax ugu weyna sameynin waxaan dhanba inuusan way arkayaan way fahansan yihiin marka waxaan idhi waxaan rajaynayaa inaad sidii oo kale aad samaysaan oo inaan jixin jixin waxaan rajaynayaa baan ku idhi inay bay of samayso natiijaad ka heshaan
1: marka xamdiyo premierka Ben Carroll wax ballan qaada dadka afrikaanka ama community-yada midii soo jiray macnaha waxyaabo
0: arin xiiso leh waa runta liiban khayr alif fiican weeye waxaa jirtay markii aad loogu soo celiyay arrimihii uu sidii soo markuu ruuxa wax loo sheego waxaa lagu gartaa waxa uu leeyahay allah waxaad sheegaysa wax macquul ah wax laga qaban karo markuu arintii uu soo xigto oo uu yiri hadda fiiri garanti oo kale kamuusan hadlin inkasta oo uu yiri waan ognahay inay jirto garantigu شورت إني شرط وكسوق هذا هي أتباع اللي يجي دولة دوائية واحد منهم هنقطه إن واحد لغو فنجريه ركزوا حالي هالسنة إيو لبس سنة إيو مركا إن لقى دقة يجي وحمش كتير بير أفر سنة أكره وأنا أخي شو إن بدن لويدي وحتى إذا إني جوا ويني دولة دول حاجة مليون إسكي وجبته يا رنتاس يا كضاضي وحكى له مركا أرنتك لو سوي حكته وحكى مدا مركي youth unemployment أدل وسعلي وليري ده لين يرد هذا dad hata wax soo bartay ayaa ay ku adag tahay in ay shaqo helaan oo ay ku adag tahay iyo hadal bisoo xigta wuxuu yiri waxa jirad wuxuu yiri working for victoria sho program bari la soo bilaabay oo saan hadalkiisa ka dareemay aan sidii la rabay loo hirgelinin on u noqonin effective aan u noqonin inuu jiro oo ah working for victoria waxaan arkay mar iyadoo website xataa waxa la jimeeyo oo la sameeyay oo lagu leeyahay macnaha working for victoria dad rabta inaad dawladda victoria u shaqeyso oo kale yaad meeshaas aad gali resume gaagada u diri markaas aad la xiriiri oo halka aad iska waxayneysa marka wuxuu yiri hadii la isoo doorto waxaan balan qaadi biir arintaas inaan soo celino oo nan xoogana aanu saarno macnaha markaas waxaan ka fahmay inay tahay in hadii ay community isku sii duubnaato oy tiraado youth unemployment shaqalaanta ciyaalka iyo dhalinyarada way nagu badan tahay in uu marka dhigi karo hadaba waxaan rabnaa program inaannu sameeyno la dhahayo at least boqolkiiba inta dadka dawladda u shaqeynaya ama wasaaradaha qaarkood u shaqeynaya inay noqdaan dadka meesha degan ee ku badan dadka Victoria dhan ma dhahayno laakiin sadan ka soo qaadna dad xaafadaha ku badan oo kale dadka African ku badan yihiin Carlton North Melbourne Flemington Richmond oo ku sii badan ina hadda iyo in la yiraahdo ma adko haday dadku isku duubnadaan oo macquul loo yimaad in la yiraahdo maxay ku say miyey adag tahay in la dhaho xafiisyada ama meelaha dawladda ee ka jira meesha boqolkiiba labo ama saddex inay noqdaan dadka meesha ku badan ee jooga ee waliba adeeg la siinayo marka waxyaalaha waxaan ka dareemay inuu arintaasi arin uu diyaar u yahay in la hirgeliyo inay tahay oo waxayna ahay mid shaqada baahay
1: in wa kuma tan tahmdi also macnaha Ben Carroll waxyaab badan waxa jirtu waa youth cramkiiba iska soo batay marka wacyigelinta oo dhalinyarada maadaama oo ayaga qaarkood ay aad u yar yihiin da'doodu waxaan laga yaabaa inay yihiin 15 iyo wixii ka yar marka underage iyo wixii teenage kala dhaho wax ma laga qabanayaa oo maadaama cramkoodu soo batay oo
0: hortaniyo libanow arinta horta inuu soo badanayo waxaan u maleynayaa farqiga u dhaxeeya in sheegidoodu inay badanayso iyo inuu dambigu u badanayo waxaan waxa jirta horta wala fiirin karaa dadku bariyo dambi maana fiirinay waxa la dhaho hay'ad la sameeyay muddo aan sii fogeyn hadda oo la dhaho Cram Statistics Victoria waa hay'ad madax bannaan oo iyadu shaqeedu ay tahayba statistics-ka Cramka ka dhacaya Victoria inay publish karay soo saarto marka arrin muhiim horta arinta in la fiiriyo anuu marbaan iyadu radio iyo laga wareystay oo xataa ruuxa madaxda oo aha la weydiinayo la leeyahay tirada miyay badatay oo leedahay maal muddo dhowr bil laga joogay ahayd maya ma badanin bal cramka qaarkood hoos buu u dhacay marka arrinta marka aan u sii jeeda waxay tahay mararka qaarkood wax miidiyaha baa sheegi mooyeene macnaheedu ma inuu batay waxa ay miidiyuhu u xiisaynayaan waxa weeye dadka ayaa xiisaynaya xadugata miidiyaha intooda badan waa bicmishtari bicmishtarigoodana muxuu yahay in la akhriyo la dhageysto la akhriyo weeye wuxuu ku saleysan yahay ama ha noqdo TV ama ha noqdo radio ama ha noqdo mujallo wuxuu ku saleysan yahay in la gato la akhriyo la dhageysto taana maxay ku imaani wax dadku ay xiisaynayaan inay sheegaan marka ma dhahayaan hadii hadda ay dantu u tahay gobolka in aan la sheegin in laga sheekeyo successka dhacay iyo islaan duq oo meel maraysa ruux u caawiyay iyo asaad dadkii aynan akhriyeynin oo aan xiisaynin taa xooga ma saarayaan waxay xooga saarayaan mid la yiri cunug yar ba meel intuu orday buu gaari jabiyay ama ruux buu yu tilaabta u dhigay taas haday keenaysa in ay boqol ruux akhriyaan taasay u janjeerayaan marka waxaan rabaa inaan dadku marka ay kala saaraan wixii inuu batay iyo in sheegidiisu inay badanayso iyadana in xoog la saaro looga
1: hadii waa runta horta sheegintii baa iska badatay mideeda kan waxa la yiri wixii markii hal far lagu fiiqo wixii qarsoon waa ayaa ka tira badan marka waa runta dhalinyarada waxaan filayaa وحياه بدن ومرك لو مشغول كراجل وحق سبورتس كا حق يجي لنتا حق لين عيو البدر وترتيمنت بدن هو سمين كرا مرك ما دام وحن أمة لين يا كوميونتي ده سهر وش يجي سبب ولا غير جابي مرك ما دام اللي غير جابينا وحياه بقى يقول إسكو مشغول نيان بي راتسنا يعني مرك وحن أمة لين يا كل بارنتاس فرصدة وحوف
0: absolutely absolutely أرنتاسي وحن حزوز اللي بانو أسبوعية الصوا الصعدة إنن بال كحضرنا وح أي واردكو كقبان كران إيو للي يرد نفطي قدر يجي النفطي قدرنا سكوت دين بالإعلان أجانو حتى ضد للي يرد قوة مقلة هي أدي نلاس حريري كران وينوش يجي كران إني نوش يجان وح يجو أي كأجيهن معناه هذا ما هو إني حتى يجيهن وحساد دريم هي صحيح بطل day maqlaan saaxiibadooda wax ka sheegan haya ama wax u arko ama dhahay waxaan caawin lahaa waxaan dhibahay waxaan rabnaa inay sheegan waxa weeyo bareega ayaanu galeyna kadib ayaan hadana qaybti kale program u soo noqonayna ee dhageysay waxa halkan waa 3 saac codka afka Soomaaliga oo naga dhageysanaysan moojada dheerkood ee 855 AM ka iyo online ka oo adduunka meel kasta naga dhageysan kartaan 8 iyo barka ilaa 9 iyo barka habeen ka soo talaada aha ee 3cr.org.au ee dhageysi wacan

0: dhegeystayaal halkan waa tiriisi ah codka afka soomaaliga soo dhawaada qaybtii programkeenii ayaanu sii wadaynaa liibaan ay eelada dihinaya liibaanow haddaanu u gudubno arinta ugu badan ee anigu hadda saan u arko in khusaynaysa inaga oo bilowga hore ee markan ka hadalnay aan idhi markan waxa uu hor dhac u sameeyay barnaamijaha inuu la kulmay dadka afrikaanka iyo doorashada soo socota bisha dambe November inay crossroad baan ku tilmaamay la taagan yahay oo hadday ururkan Boleyn Hansen One Nation oo si doorashada u soo baxo inay isbeddel weyn ku sameyn karto siyaasadda waddanka Australia. Haddii ay noqoto ilka doofaar la sahansayna inay macnaha aynan sidii la rabay sidan laga yaabana inay noqonaynin oo relief and remain waa arrinta caaskaga soo noqonayso. Arrintan islaantan Boleyn Hansen la dhaho 1996 iyo horta siyaasadda waddankan Australia soo gashay. Markii uu horeysay waa xasin way mudan tahay inay waxa hor dhaca la siiyo. Markii uu horeysay islaantani siyaasad waxay ka tirsanayd ururka liberalka ka tirsanayd. Markaas waxaa soo baxday siyaasadeedan qallafsan oo ah cunsurinimada iyo dadka cadaanka khatar bay ku sugan yihiin. Eeshiyaanka bariga afrikaanku waa iska yaraamaba muuqanin madarashada ma ka muuqanin eeshiyaan baana qabsanaya iyo wax noocaas oo kaleeta aha yay la soo kacday markay arinta la maqlay ayaa marka ururkeedii wuxuu ku sameeyay wax dhow disendorsement macnaheedu waxa weeye ma ku taan anaga nima matalaysid macnaheedu anaga nima matalaysid sababtoo shakhsi kasto oo Australia urur buu inta badan matala sidaalada u weyn waa ururada waaweyn bay ka tirsan inta badan waa liberalka ama xulafada iyo nationalka xulafada isku dhaw iyo labourka dhinaca marka waxaa dhana marka anaga nima matalays maadaama oo ruux tahay dhaqan xun oo dadka kala qaybinaya wata marramna in anaga naloka aanayo sa marka way disenosme ku sameeyeen doorashadii marka ayadoo independent ah ay wali sii wadatay way ku guuleysatay markay ku guuleysatay Queensland bay ahayd meeshaas ya waxa waxa jira marka MP-yadu ama ruux oo marka la doorto wuxuu sameeyay wax dhan maiden speech ama hadalkooda ugu horeeya oo marka sheegaysa waxa ay aaminsan yihiin waxa ay rabaan inay ku guuleystaan iyo waxa ku sababay iyadana inay u istaagaan siyaasad oo ay dhahan hal ay doorto dad baan matali dhahan islaantii marka waxay ka hadashay ka seebta waxa kamid ahaa weebi eray bay gelisay eray waxa jira liibaano marka qaarkood markuu controversial wax dhaa u noqdo vocabulary ga buu ku daraa ruux walba baranaya hadda eray aan la aqoonin waxay ku dartay vocabulary ga weebi swamped by Asians macnaha maxaa naga qaalib noqon doona ama na qaadi doona halka erigaas afiyan sida daadka oo kale waxaan na qaadi doona Asianka na qaadi doona bay tiri arintii marka irka isku shareertay oo waqtiga waliba iyada aha waqtiga waxa adduunku bilowga waxa furfurnaan adduunku isku furfurmaya waxa la dhahaa aan ku jirnay global village ka aldho media iyo magtay sida hadda internetku u yahay ma ahayn markaas uu bilbilaabanayay laakiin sida media TV ga iyo radio iyo baajiri Australia markaas waxay xoog saareysay Southeast Asia inay ka tirsan tahay Pacific ga ay tahay yay arintaanas ha socotay markaas hal mar marka eeshiyankii maqleen oo xataa waxaan xusuustaa ra'iisul wasaaraha ee baqtiyaha jir mahatiin maxamed amalay Malaysia oo Australia aad isugu dhow yihiin dhaqankoodiyo baa ka hadlay arintii marka waxay taabatay meel bay taabatay aad baa looga hadlay waxyaalo kale marka waxa jira eray kale oo muddo dheer ku jiray Liibaano sheekada Australianka oo hadana laga qabtay baa jiray oo ah please explain
1: Please explain.
0: Santa shakada waxay ahayd gabadh list la dhaho oo 60 minute ayaa tiri bal islaantan na qabsatay adduunka dhama war hayo bal waxay u taagantay waxay tahay aan soo ogaano markaas ay documentary bay ka soo sameysay markay programkii ay fadhiisteen oo bilowga horeysa u yahay ya waxay ku tiri ma maxaa tahay xenophobic miya tahay xenophobic waxa weeye ruuxa magaran waxa la wixii banaanka ka cabsada waa nooc mararka qaarkood la dhigi karo cudur oo kale oo lagu tilmaami karo weeye ruuxi wuxuusan aqoonin iyo wuxuusan arki jirin oo arko khatar inuu yahay ka cabsanaayo marka waxay tiri hoosna ka gelisay waxay tiri iska dhaan waxay tiri mazarifobic baa tahay markaas intay iyadina yaabtay oo eregan shoo waligeed meena maqalba ya waxay tiri please explain marka waxay noqotay hal qabsi muddo dheer ba Israa'iil marka waad ya hal qabsi please explain martay marka waxaa isku soo doowa soo baxday inay tahay ruux aan inna haba yaraatay filter lahayn wax la dhaho waxa la wixii qalbigaada ku soo dhahaysa kuna jiro shaki badan iyo nacayb iyo kalsooni darri ay u qabto dadka aan ahayn dadka iyada ay soo aragtay inay ka tirsan tahay
1: arintii ugu qosolka badan aan arko la arko iyada waxay ahayd oo baarlamaanka fadhax fadhido oo dharkii islaamka xiranta oo xijaab
0: taasi waa hadda waa marka dambe way war rogal ciliskeedii weeyey
1: rogal ciliskeedii
0: soo rogal cilisay markii ay soo rogal cilisay yuba aha kaas waa hadda dhaw taasi tii marka waxa taasi dhacday way qastay doorashadii soo socotay way loos gareysay horta doorashadii taa ku xigtay kursigii way loos gareysay waxa kale oo dhacay dad badan in ogeyn marba moqta xabis gashay habis bay gashay saddex bilood bay habis ku jirtay oo waxaa soo baxday in ay lacagti maadaama ay tahay de independent ururada faa'iidada lagu qaa waxaa ka mid ah lacagta iyo expense-ga iyo waxaan ururka ku caawin oo ku waxayn oo kula xakamayni laakiinse markaad independent tahay waxa la wixii ay dawladdu kugu talagashay iyo shaqaalaha mushaarkiisa iyo xafiiska credit-si iyo wixii aad sheeganaysi iyo adigu kusoo wax adigu gacanta ku soo galaya marka wixii bay wax isku yar qastay arrinta markii debaartaan lagu sameeyay yaa wixii soo baxay markaas xabis lagu tuuray markii dambe appeal bay qaadatay ma garanay exactly wuxuu ahaa saddex bilood markii ku jirtay ayaa racfaankii baa lagu soo daayay markay ka soo baxday barbayba iska baaba'day oo duurka gasho wax war ka hayay uusan jirin xataa bari dhowaa waxaan ogaaday ururka xataa marbay ka baxday ururka iyadu ay samaysay ee one nation ahaa marbay ka baxday markaasi haddana mar dambe intay ka baxsanayd bay dhowrkood isku daday xataa inay doorasho soo gasho way ku guuleysan weyday markii dambaan nin maalin way tala wareysanaya baa wuxuu kula taliyay oo yidhi dhagayso ururkii dib ugu noqo ururkii dib ugu noqo oo shuruudan u deji annagana waan kaa caawinaynaa tii bay samaysay waxyaalaha liban oo hadda soo baxday waxaa ka mid ahaa in la yidhi sharcigii ururka hadda markay kusoo noqotay la hirgeliyey waxaa ka mid ahaa inay tahay madaxweyne for life inta ay nooshahay in ururka iyadu madaxweyne ka ahaanaysaiskalabaha la weydiiyey xataa markaas waxay tihi dadku wax toos maxalse ku dhici kartaa baa la inay dadku inuu ku dooran karin inu lagaa saari karo adiga ay tahay iskusoo dubo kii kawa soo rogcelintii weeye ay soo rogcelisay ee dib ururkiinta ugu soo noqotay yaa marka deedna markii hore waxaa laga doortay wuxuu ah guriga meesha dowladda laga dhiso oo house of representativeka buu ahaa kii markii uhoreysa laga doortay laakiinse marka dambe waxay ahayd senata guriga duqeyda oo kale ayaa laga soo doortay tiiba marka waxaa isku soo aaday hadda anu saan u arko adduunkii oo dhaqaalaha nabadgelyo la-aanta waxyaalahan iyadana aada loo sheegsheegahayo oo ka mid ahaa argagixiso oo muslimiinta iyo loo nisbaynhayo iyo yaa isku aaday iyo iyadoo soo noqotay marka waxay hadda marka dadna kula talinhayaan ayna rabtaa inay noqoto waxa ay fuusho ay meel ku gaadho in ay dadka ku cabsiiso dad adduunka horta kow inay leedahay shaqadiiba laidinka qaadanhayaa guryaidinku ciriiriaya dadbaa kiradii ay ku adag tahay ama guri inay gataan baa ku adag tahay markaas waxay leyin ma garanaysaan wax waxaa sameynaya waa dadka dibadda ka imaanaya dadbaa markay cabsi iyo wax yaro maqlaan waxaa jira qolo muslimiin oo argagixisada iyo waxaa ku dheeraysa ayaa jirta marka waxaa isku soo aaday marka arrimahaas markaasay ka faa'iideysanaysaa oo arrimaha u baahan wey marka in hadda markaan leenahay in la ogaado inay noqon doontaa mid un inay dadku dhab markii loo fiiriyo khaasatan victoria ay dadku arkaan waxa ay tahay naag un iska danaysanaysa oo doonaysoon inay ku meel ku gaadho waxan ee waxay aaminsan tahay ama xigmad inayna haynin iyo inay arrintaa ay ku qancaan yay wax kala cadaantoo kala bixi doona wey marka arrinta marka haddaan usoo socda marka waxay tahay waa arrinta haddaan ka hadlay muslimka dhowr muslimka si toos ah ayay bulan hasan u weerartay ilaa saddex koor bayna weerartay waa mar ee waxay ku tiri gabadh greenka ka tirsan oo muslim oo pakistan asligeeda kasoo jeeda yaa hadalle iyo wax dhexmaray baarlamaanka dhexdiisa markaas waxay ku tiri orod oo ku noqo meesha aad ka timid arrintii xataa maxkamad bay gaadhay markaas waxay tii waa cunsurnimo inuu ruuxi dhaho anoo baarlamaanka ku jiro australiana orod meesha ka timid waa cunsurnimo aakhirkii maxkamadii baa ku waafaqday waxay tiri yes arrintaas cunsurnimo bay ahayd taa marka waxaa loo arkahay inay ahayd muslimnimadeeda inay ku weeraraysay marbaa iyadana waxaa la yidhi miyaad muslimiinta ma waxbaad argagixisi iyo waxbaad sheegtaa muslimiintao dhan ma ogtahay baa in muslimiinto dhan waxaa inayn ku wada jir oona iskumada mid ahayn markaas waxay ku jawaabtay haddaad hadda muslimiin aad isgarab istaajiso adugu ku aad ka doorato ma garan lahayd oo tahay si kale haddii loo dhaho isma dhaamaan muslimiin isma dhaamaan waa macnaha waa wada xun yihiin wanaag kama wada waa wada xun yihiin oo kaleeta dhowr koorbi horta taas lagu tiri arrin marka xiisale baan maanta dhageysanaya rafael ninka la dhaho raf la dhaho oo a b c 774 aroortii soo daaya nin runtii aadaan uga helay sida uu dheelitiro ee uga hadla siyaasada oo aada siyaasadiinta u wareysta ayaa maantadan ayuu wuxuu outside broadcasting buu ku sameynaya brighton مركز سوية راي صدح كتر تمي سماشا إنك استوى سعد الشيء جاي ويري جرين كا ما الليبر كا إيو ون نيشن والله بضاد ويديدين إنه يمادان كمان سوق يبقلين مركز سؤال أذ أقيم بدن بسؤالي سؤالي وكويدي وحكم لها بولين هانسن إيو ون نيشن معنصريين با أرين أدي سوتشي تمركز تري نن أهل لهي أنا مثلا هني إنه يهنيك كلي برلمان كو أقول ترى قرار ليبرتيريان ليبرال ما هو ليبرتيريان أيه وحو يري وكم مرمر تعرنتي ما ده هيو أنا كان ما ده هيو كوا كارو أنا مالنا السوشيال استيقى يا جرين كأنه هوا نمالين هيا سع عدب حيدهن ها عنصريين بعدين رابولن هانسن يو نيشن وعنصريين كبار يض مد يضو حيتري وحدو صدا برمبولا ذا وكلا if it works like a duck and sounds like a duck is a duck وكلا هذا واحد يصير برمبولا ذا أصعده صدا برمبولا ذا وقيل يا هيو وهم برمبولا فرق معناه حوي هذي عنصريين بأهل لان ويدك كلا صار صار هيان محكروا ليك المشر وعنصريين مويني waxaa loo dhigay kana ma jir macnaheedu waa cunsurnimo weeye ninka marka libertarianka uu ka gaabsaday waxaan rabaa inta yar ay ka dhiman libaano inaan yar ka dhaho siyaasadda ka jirta wadamada reer galbeedka ee dimuqraadiyadii ka jir baarado waxaan marka soo maqleysa bidix iyo midig right iyo left ama progressive iyo right wing arinta marka u baahan dadku inay fahmaan waxa qol kasta wuxuu waxbu ku saleysan yahay hadaan maqasho ka soo qad liberalka iyo libertarian أصل كودو وحكو سليسان ياه إنو دادكو خور نقضو أو دادكو أي حتى الدين تحتا إني فوحو حدانو وصاميستو آن لغو رمينين دولو دون فرقلين تيادو إني ياراتو إنكا سو هادا الليبرال كالده هو رايد وين أو كونسيفتيف يالده أو أرينتي ويس بدشي لكس أصليا وحيكو سليسان تهي تاس أرينتان أحورتنا وقعد يدولد أو دتك فرقلين تودي يراتو أرنت مركز تبا the devil is in the detail بالله وح كذب بيا أي مهمة إلا فهمه هذا هذا كسوق هذا عن كهلا أرنت أها كسوق هذا سكرنا هذا liberal يلا labor وحاوليه هاي وحجر الودي وحامسينه big government that means دولد أو ملك استشوكت liberal كنا وحامسينه small government أو دولد إن فرقلين تودي دتك إن يرايسو haddii uu fiirsato oo hoos u dhuuxdo arintu waxay ku saleysan tahay liberalku waxay matal hayaan inta badan dadka xoolaha leh dadka inta badan ladan nin ruux dhul leh ruux beer leh ruux xoolo leh ruux barka xoolaha dawladdi farax naga qaad haddii ashuur iyo wax naga qaadaysa naga qaad farax naga qaad hanu faragelin hay dhihin nabadgelyo ku soo diri iyo police baan soo diri iyo ana security kale sa hadan rabo hay dhihin caafimaad iyo waxba la baxayn oo dhaqtar ana aadan dhaqtar ka rabo hay xadidin hay dhihin dhaqtar weyn tan meesha nooga dhista hadii halka hal la yimaado waa fiican hay dhihin aniga horteeda waxaan rabaa inaan meeshan doon la tago yey dhayaan labor kuna aad ahaan waxa amseen maymayo dadka aan awoodin si ay u awoodaan dhaqtar fiican nabadgelyo fiican unta fiican shaqo ay u aadaan wa inay dawladdu inta ay farag gelin karto ay wax kasta farag geliso oo ay shaqooyinka abuurto oo ay isbitaalada dhisto oo ay waxbarashooyinka dhisto kuwa meeshan ayagu ay dhahayaan iskuulada mid meelaha ka dhig laakiin iskuuladu han noqoto dadka baahidooda anaga ciyaalkayga waan ka bixinayaa jaamacadda ugu fiican maageen oo ma baahni marka dawladdu inay farag geliso ciyaalkayga iyo lacag inta iga qaado ay tirada ciyaalka iskuul ugu geeyay ciyaalkayga ana iskuul geeynaya meesha kan labor ku isaga aaminsan working class ka ruuxa warshada ka shaqeynaya ma awoodo mushaarka uu qaadanayso u yaryahay inuu ilmihiisa iskuulka ka bixiyo
1: marka waxa ilee marka waxa leeyahay qolo walba waxa waa qolo walba meelba u wanaagsan
0: qolada qolay isha ku hayaan qolay isha marka hadlahay ruuxan qolo ayuu la hadlahayaa oo waxaynaya marka ha u dhihin uun markii lagu dhaho small government oo dawladdu hayna farag gelinin waxay ku leegtay wax wanaagsan oo xurriyad in lagu siinayo ruuxaas aad moodi laakiin wax weyn baa daba socda kan dhahay ma dawladdu waa inay meel kasta joogto kuwana waxay ku dhihi idinka waxaad aaminsan tihiin dawladdu dadka inay farag geliso annagu waxaan ma aaminsan dadka horta lagu leeyahay laakiin dawladda farag gelinta waxa ku jira in dawladdu isbitaalada dhisto inay iskuulada dhisto inay wadooyinka hagaajiso inay nabadgelyo sugto inay ruuxi gaajaysan la dhaho taa la siiyo la dhaho oo kuwa kale la saaro xilka laga saaro la dhaho may mar ma soconaysa in idinkana cuntadii aad ka dhirtaan kuwa gaajaysan inay jiraan taas marka waxay keenaysaa dawladdu inay faragelinso oo ay tiraahdo yaa gaajaysan yaa iskuul aaday yaa iskuul aadayna yaa awooda yaa awoodin kuwan kale waxay leeyahay naa faragelinta naga daaya banaankiina istaaga xorn aano hana joobina marka waxba ku dhex jira arintaa marka waa in la ogaado ay la socdaan gabagabadii programkan ayaa soo gaarnay arrimahaas insha Allah waan sii wadaynaa duulay ilaahdo intaan ka kulmayna talada dambe sida iyo macsalaamo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.